ayera oniye kosu ne kwa wujidie mu Awurade se menka so bi this Christmas menyaye nto ho enyaye nto ho na ayera ebe ha o ono kofa wa sayem ba ono ara na beyo 2019.

semen shia yesu ehuna nyankwa yesu ya die ye yen shia wanka ya wu enka ya sai udin na nyo nyamunka asa kwerati kujia mai enyo nyamunka aye.

wona wofuo bi no mbacha mankra do ade no man patwa ya fo mudi mama wati ohima beti awo eye Italy en cheke sie fre miniminia jong sisi ho ya de ma opo mpo sum miniminia ria sa Yo, bwani ana de acha watu wa hima beti. Me check you too much. Forgive and forget. Ewiase. Ede nebi ya edi ya manfu wechi ni ya kwa jie niso. Ni ya di yako tuwa temu. Yo, sisi ya hula mani yo.

se wa jin kasie me pecha wo me kasa wo da mu fo agine mo yine ya sabe wo ya kasa wo da mu fo e frati fi ko si ana fo o na

pane chiche enkwane ahoten a ega ye den ke ye jaman phobia ke ya kon phobia ke ya koshi phobia enipa emutidie we yemu asa na so oyin kase yesu awoda ebro bone so awoda ebro jaman so owo odo a ebro bibia raso